0: Kankunapaq chayachimusayku. Willaykunas wakichiyta.
1: Willaykunas.
0: Avisos y comunicados.
2: Ninkaykunas. Kamachiykunasima.